0: barpo qilishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ul ma'rif boyligi taqsimotini a'lolashtirishni puxta olg'a surib, a'lo sifatlik ma'rif mulozimati ta'minot mexanizmi o'rnatib, ma'rif ommaviy mulozimatining iqtidorini oshirish, Xinjiangning oliy ma'rifini ilmiy joylashtirish, tez taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, davlat strategiyasi va rayonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga texim yaxshi mulozimat qilish. Maktab bexatarligini boshqurish saviyasini ommamizlik o'stirib, ajiz sohalarni nuqtaliq tuzashni ching tutib, o'qituvchi o'quvchilarning bexatarligi, sog'lomligini har taraflama kafolatlantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz qabri. Vekillar qonunidagi belgilamaga asosan mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining havolasi bilan avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 14-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyining avtonom rayondagi bir qism vakillarini 6 ayning 8-chi kunidan 12-chi kunigacha maxsus temada tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilish Raqabat kuchiga ega o'zgacha kasb topi yetishtirish qatorliq ahvollarni nuqtaliq egilab, Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a surishga turtki bo'ldi. Mamlakatlik xalq qurultiyi vakillaridan Zumrat Ubul, Wang Mingshan, Mamtimin Qodir, Anwar Tursun, Li Xianfa qatorliqlar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Vekillar Ürümçi şəhri, Qashqar vilayəti, Qarmay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri, həm də Bingtuan 3-cü şəhri, Tumşuq şəhri, 13-cü şəhri, Şinşin şəhridəki pən tədqiqat aparatları, kəsb bağcı rayonu, sahə karxanaları və tür 1-ci səpigə verib təkşürüb tədqiq qıldı. Doklat anladı, əhval iqilədi. Vekillar mundaq dəb qarıdı. Xinjiang butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilishni cho'ridab, neft, tabiiy gaz zapasini ko'paytirish, mahsulotini oshirishni puxta qadam bilan olg'a surib, ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanish ulgi turlarini amaliyalashtirishni tezlatib, qanchalikning tipini yeshil, tovan karbonlik qilib o'zgartirish taraqqiyotini olg'a surib, yangi energiya, yangi material kasb topini nuqtaliq yetishtirib, energiyani sirtqi yetkizish yo'lini sijil mukammallashtirib, yuqori sifatlik taraqqiyot asosini yanimo puxtaladi. Keyingi qadamda yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini davomli turda to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirib, avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasiga ching bog'lab, mavqeni, boylik ustunligi, rayon afzalligi, kasb asosi va muhitning bardoshlik berish iqtidoriga qo'yib Haqiqiy tutib amaliy ishlash, xalqqa baxt yaratishdek amaliy harakat orqali yangi davrdagi davlatning 3 baza 1 yo'l qurilishini olg'a surib, neft, tabiiy gaz, ko'mir, qizil moyliq, elektr energiyasi qatorliqlarni muhim nuqta qilib, an'anaviy kasblarning sifati o'stirilib, darajasi oshirilgan, yangidan gullanayotgan kasblar yetishtirilib, zanjiri uzartilgan, o'zgacha afzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish kerak. Vekillar 15-chi 5 yil boshlangan yilda ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini texmo cho'ng'ur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini kuchaytirib, vakillik mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilib, tirishib partiya va davlatning xalq ommasi bilan aloqa bog'lashidagi yaxshi ko'rik bo'ladiganligi. Butun jarayonlik xalq demokratiyasi muhim ideyasini amalda ko'rsatib, maxsus temalar tekshirib tadqiq qilish natijasidan yaxshi foydalanib, partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasi va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabi bo'yicha mavqeni davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirish O'zgacha afzal kasblarni tez taraqqiy qildirish qatorliqlarini cho'ridab, texmo ko'p yaxshi taklif fikr berib, taraqqiyot, yangilik yaratish tadbirlarini texmo ko'p planlab, sotsialistik zaman yulashgan Xinjiang qurishga aql farosat va kuch qo'shilganligi. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, vakillik rolini joriy qildirib, amaliy ishlashga ahamiyat berib

Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar aytganlik yo'llaringizni bilsamra programmasi, aytganlik yo'llaringizni bilsamra programmamizni tumandik o'rinlar alay talab qilgan Oqmarvayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Oqmarvayt zavodi alayida talab qildik. Oqmarvayt unlari, Oqmarvayt yog'lari, Oqmarvayt guruchlari ham anglag'ochlarimizdan yaxshi oldin tanlash bo'la oladi deymiz. Uningdan boshqa programmamizniki mush avtomobil klubi politiga Mulligirin Abdullari qatnashdi. Mulligirin Abdullari nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Isil Abdul deb nomagan Abdul Abdul qochilmoqchi bo'lgan Abdul almashtirish vaqti o'tib qolgan do'stlar olib qolsanglar shu Mulligirin Abdullarini sizlarga kuchli tavsiya qilamiz. Odatda bir yil almashtirgan do'stimiz ikkinchi qatim o'zi tabiiyli berib shu Mulligirin Abdullarini almashtirdi. Endi joy joylarda setish o'rinlari bor Abdul rayonimizning har qaysi rayonlarida 13

Qadirli do'stlar, tinglab davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Duo bayrami yig'ilishib qoldi. Kelar hafta xizmat vaqtida o'zgarish bo'ladi. 6-oyning 19-chi kuni juma demelish qo'yib berildi. Goyen Bangontini e'lon qilgan 2026 yillik qisman bayramlik demelish kunlarini o'rinlashtirish to'g'risidagi uqtirishga asosan Duo bayramida 6-oyning 19-chi kuni, ya'ni juma kunidan 6-oyning 21-chi kuni yakshanbagacha jami 3 kun demelish qo'yib berildi. Undaqda Duo bayramida yuqori sur'atli tashyo'llarda haqsiz yo'l yurgili bo'lamdi. Bu mezgilde yuqori sur'atli tashyo'llarda normal haq elindi. Cho'ng bayram demelish kunlarida kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobillaridan yo'l yurish haqini kechirim qilish yo'l qo'yish loyihasiga asosan yuqori sur'atli tashyo'llarda haqsiz yo'l yurish vaqt doirasi bahor bayrami, Qingming bayrami, amgachchilar bayrami, davlat bayramidan iborat davlatimiz qonunida belgilangan 4 bayram demelish kunlarini o'z ichiga oladigan bo'lib, bu bayrami yuqori sur'atli tashyo'llarda haqsiz yo'l yurish doirasiga kirmaydi. Thank you.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatna san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, SJ 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari, qiziqarlı sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'ucha huzurini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turli bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizde bolsun, izdash nomeri XG1074.
4: SJ1074
0: to?

0: Qatnash San'at Radiosini anglab. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 Qatnash San'at Radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Ili oblastining Tekes nayasidan yo'lga chiqib, sharqqa qarab avtomobil haydab taxminan 50 km ma'g'andan keyin tutash ketgan chimliqlar asta-asta keynimizni qilib, tatriji ko'k rangga o'zgargan go'zal manzaralar ko'z oldimizda paydo bo'ldi. Bu dal Qapchig'ay ko'li. Qapchig'ay ko'li egiz tog' ko'liga tabi bo'lib, suv ko'lami 58 kvadrat kilometr keladi. Chunqurligi 90 metrdan oshadi. Egiz tog' va jilg'ilar ko'tirib turgan bu jimjit suv yuzi ko'p-ko'k ham suzuk. Yiroqda to'g'risig'i kesib o'tgan qarliq tog' tizmasi. Yaqin atrofda bir-biriga tutishib ketgan shamshatliq. Oyoq ostimizda bo'lsa keng ketgan takshi chimliqlar bor bo'lib, chimliqlar suv bo'yigacha keng yoyilgan. Shamol chiqqanda suv yuzida intiki to'lqinsimon chiziqlar paydo bo'ladi. Quyosh nurida takshi chaqnab turdi. Shamol to'xtishi bilan ko'l yuzi yana tinchlanadi. Odatda qarliq tog', bulut, daraxtlarning sho'lisi suv yuzida aks etib turadigan bo'lib, havodanmi suvning salqinligini his qilgili bo'lgandan boshqa o'tchib va tuproqning hidimi kishiga huzur bag'ishlaydi. Bir joyni tepib o'ltirsangiz yoki suv bo'yida aylansangizmi, bu yerning jimjitligi kishiga rohatlik bag'ish etadi.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Qadirlik do'stlar, shuning bilan mening avtomobilim programmamizning vaqti to'shdi. Programmamizni yoqtirib anglagan qiziqliq bilan qatnashgan hammangizga rahmat aytamiz do'stlar, rahmat sizlarga. Programma riyosatchisi Rushangul Basit, navbatchi muharrir Ramila Ablimit, xayr xush.

0: Yusuf can degan do'stimizniki. Ovozli quchoqlab aka anglaylik.
1: Hidoyat qiz, arzigan bular ishimidimi?
0: Yaxshi. Men ishildim-a. Bugun 2 soat yo'llaringizda biz amra programmamiz orqali 2 soat men sizlar uchun xizmatda bo'laman.

0: Yana uchurlar qarsaq Akbar Gwanghoyagimizga o'zining programmamizni anglayotganligini bildirib, programmamiz qatnashib uchurlarni yo'llab turdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Aziz degan do'stimizmi ham shundoq ekan, Balans degan do'stimizmi shundoq ekan, go'sht qiymiqig'ich anglayotgan o'xshaydi bu do'stimiz. Qurban degan do'stimiz Vatuji aytdigach, anglab yetibdi mana. Yana uchurlarga qarasam, Ali degan do'stimizga Ali degan do'stimiz yanlo taraflari avan deb uchur qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat. Mingyun degan do'stimiz, men taksi ayda salohiyat kinishkisi olmoqchi edim. Pravamning vaqti 3 yilga tunigun toshdi. Qayerga berib tizimga oldirman? Yordam qilsanglar bo'pti ekan, deydi. Mushni bildigan do'stimiz bo'lsa, bir uchur yollab bizga mush to'g'riliq bir uchurlarni berayotgan bo'lsanglar, men Mingyun degan do'stimiz mush uchurlarda unumli foydalanib qolgan bo'lsa, yana uchurlarni yig'laylik, yangi yo'l uchuri, may gaz uchuri bilan ta'minlaysizlar do'stlar. G'olibjon degan do'stimizningki ovozli uchuri keldi, ya, anglaylik. Bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchuri bad ekan.
1: Yaxshi.

0: Hidoyatqa, sizga biz 2 soat hamroh bo'lamiz.
1: Bo'ldi, rahmat. Rahmat, yana uchurlarni yangilaylik. Yangi yo'l uchuri, may gaz uchuri bilan ta'minlaysizlar.

0: Qaplan degan dostimizniki ovozli uchur yetib keldi, anglayli ha. Qaplan qaysi yo'l bo'laklarda yo'l uchur badikin.
1: Zoyid qizma, men xo'ja Allohdan chanqan qarbekka ashollar bilan ke.
0: Bo'ldi, rahmat. Do'sta jimib ketdinglar-ku, abay shunda qizg'inlik bilan qatnashayotgandinglar, tushib qoldi, tamoq yegil kirib ketdinglarmi yo? Men Abdulla degan dostimiz bilan tamoq yeb olib qatnashmasam bo'lmadi, qusug'im vahshi ichib ketib chidab tura olmadim, debdi. Shuningdek, sizlarni chidab tura olmay tamoq yegili kirib ketdinglarmi yo? Radioni o'chiriblan.

Meyli Rinshan degan dostimiz, Jichangga o'sib qo'shilgan ishdan avtomobillar bir oz ko'p, lekin alayda to'silish yo'q deydi, bo'ldi rahmat. Onun boshqa Shin degan dostimiz, chayim qattiqroq oyoq kiysangiz chiqib olmaydi, chayim yumshoq bo'lib qolsa pitek chiqib oladi deydi. Chenmo degan dostimizniki ovozli

0: Yana hucurlarga qarsam, Abdikaram akamizniki ovozli hucur yetib keldi, anglaylik, ha? Abdikaram akamiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l hucuri bor ekan?
1: Ham xo'shalik hucur ma'qul janob Yomir Sheyxning sharaf yo'llari mashhur ko'chib tushish yo'q edi.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana bir hucur.
1: Ham xo'shalik sharaf hucurlari mashhur ko'chib tushish yo'q edi.
0: Rahmat. Uning boshqa ma'burabi ham degan do'stimiz, sizni bakansiz. Shishin degan do'stimiz, Xotan shahrining havorayi bek yaxshi bo'lib ketdi, Xotan shahriga sayohatga kelinglar, deydi. Bo'ldi, rahmat. Abdulhad Turdi degan akamiz, men Marolbichdan tushlik tamoqni yeb bo'ldim, ishni boshlab ketdik, kechgacha ishlamasak, atlin boshlab muqim ishlab turib, 107.4 ni tinglaymiz, deydi. Bo'ldi, rahmat. Bulbul Goya, sizning muhtirangizni topshirib oldik. Undan boshqa, mana bu Tamxas degan do'stimizning ovozli quchoqi.
2: Apitekning maslisida tushmay yengishtirilgan bo'lgan oyoq yengishi.
0: Qurban eli.
2: Yo'l uchori, donliqdan ravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Chen mo degan do'stimiz apitekning oyoqdan chiqib ilishi bu kesallik. Soqaymi qitasichimi? Apitek samay chuhay kelsin xotirjam. Bo'ldi, ha? Yana uchirlarni yanglab qarsam, Javlon akamizningki ovozli quchoq yetib keldi. Anglaylik.
3: Yo'l-yo'lkimiz ko'n xona bilan lozim bir qumshan bog'chining oldida sistemani olib keldim, ma'liflar ovozida.
0: Bo'ldi, rahmat.

Yana chu yana qalgan dostlarimiz nim tamoqlarni yeyishni o'ylashyapsizlar. Tamoq yemagan dostlarimiz, yeb bo'lgan dostlarimiz qanda tamoqlar o'xshabdi, nim tamoqlar yedinglar bir da'vat mamsizlar. Yo'l uchori, gaz may uchori beramagandekan mushni bo'lsin deyalaydigan sizlar qachon?

Abdurahman som kichi ya. Shunday yaxshi-ku. Shunday yaxshi o'ylabsiz. Men salom degan do'stimiz, ha? Siz shunday yaxshi-ku. Shunday yaxshi o'ylabsiz. Men salom degan do'stimiz, ha? Siz gombov jiding mi fani ishni o'ylash yetibsiz. O'mi buludu? Polomi yaxshi, narin cho'plami yaxshi degandek.

Tor taksi Rozjanning ovozliq uchori yetib keldi, anglayli. Ko'rgazma markazining atrofidagi yo'llarda avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: barmaqlaringiz yon telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatna san'at radiosining do'yin nomerini izlab atgan bo'lsangiz, CJ 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari, qiziqarlı sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'ucha huzurini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turli bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizde bolsun, izdash nomeri XG1074.
4: CJ1074
0: to?

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Hurmatli radio anglovchilar, Shinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining xonim sizga hamra programmasi bo'yicha alnitish berdik. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar. Qadrli do'stlar, amda deqtinglar, sizga rahmat aytgan bor programmasi bo'lsin.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqli bilan yo'l boshlaydi.

bilimini oshirishga yetakladi. Sabaqdaşlarning kitobdagi ilm fan bilimlari va Yipak yo'li madaniyatining sirlarini ichib, nazar doirasini kengaytirib, bilimini oshirishga yetakladi. Urumchiyalik 1-o'tir maktab Vango maktab rayoni partiya yo'jaykisining muavin shudisi Zhang Fengjun mundaq dedi. Bu qadimqi faoliyat ham qiziqarliq, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ldi. O'quvchilar ham oldin qatardagi pan texniki bilan yaqin aloqada uchrashib, yangilik yaratishning sehriy kuchini his qildi. Ham klassik yaxshi kitoblarni ko'ngil qo'yib o'qib, an'anaviy madaniyatga varislik qilib, qiziqish ichida o'g'inib, his qilish jarayonida o'sib yetildi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Beijin vaqti soat 19.
1: Yo'llar oldi biz ham
2: bilan. Mana boshlandi.
3: Endi anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamro programmiz.
4: Bu programmani Okeanos shirkati alohida talab qilgan. Biz quvvatlik ham sog'lom yeyishga intilamiz. Quvvatlik yeyish sog'lom yeyishdan derak bermaydi. Okeanos shirkati sizga samimiy eskartadiki, yeyotgan yemakligimizga diqqat qilib, sog'lom g'izolanish odatini yetildiraylik.
3: Bu programmani boshdan oxiri iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umrbiyan qo'llaganligiga rahmat aytadigan Oq Marvayit un zavodi alohida talab qildi. Oshxonalarga Oq Marvayit un yog' guruchlarini tizib qo'yibsizlar-ku.
5: Bu degan mehmonlar oshxonasi bizning qalbimiz Oq Marvayit mahsulotlari bilan chambarchas bog'langan.
3: Ha, taomlarni haqiqatan Oq Marvayit un yog' guruchlarida etiyotganingizning dalili ekanda bu.
5: Shundoq bir taqs lag'man keltiray Oq Marvayit ochiqlari bilan mazza qilib yopaqamsiz.

0: Qıray yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyyat rayonudakı 4 illiqlik yetkizish ammaviy hojatxonasi yangidan ishga kirishtirilib, xalqqa qulaylik aslahalarining darajasi o'stirildi. Yaqinda Urumchi shahri yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni yangi shahar rayoni, Argun tantarbiya sariyi, temir yo'l idorasi, sodi chambirki qatorliq odam zich 4 joydagi ammaviy hojatxona o'zgartirilib ishga kirishtirildi. Yangilangandan keyin ana bovaqlar uyi, avtomatik badan sirtidan titirtish asbobi qatorliq aslahalar ko'paytirilib, yashanganlar, meyiblar va kichik balasi bor ota-onalarning ehtiyojiga ta'min e'tibor berilib, xalqqa qulaylik mulozimatining illiqlik darajasi yanada yuqori ko'tarildi. Demek dostlar, texnologiyalar bo'lib atgan kashf yo'llaringizni biz amra programmamizning Ahmar Bayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish, iste'molchilarning sog'lomligi uchun tirishayotgan Ahmar Bayt un zavodi bilan sog'lom g'izolanishingizni tavsiya qilayotgan Okeanos shirkati alay talab qildi. Okeanos shirkatining telefon nomeri 280 96 98. Qashqar paynab yo'llari shunda ravon deydi. Va rahmat. Tongliqtong yan an yo'li yo'jinkay taraf qarab manganda iyg'ir to'sli ketibdi. Bo'ldi bu xalchamning uchiri. G'uljidan Armanjon, G'ulja ko'ni do'stlik doktorxona ko'k ko'rik taraflar mashina bakchiq deydi. Ha, bo'ldi. Qarshi olamiz. Qani qaplan?
1: Qulzaymandan qon mojiza mashinani qo'yishdan qarab manga yo'lnish ravon kelgan.
0: Yana bir uchiri.
1: Amzama gyan khabadan gyi khujan gyi khujan dhiman nyan khujan lakwa Bodunji karakman gyi nishraman gyi
0: Boldo, kiptin kip rahmat

Qani, yana davomli xushchalar navbati edi do'stlar. Hozir mana bu Davan deydi. Davan Peylu Yinshan Xinjiang tarafdan mashinalar biroz ko'p deydi. Chunki men yerdan mashinada o'tib qilish jarayonida tuzilish ko'rildi ekan. Qancha qilamaydi ekan bu bir qism shu bir shopirning sal ostlab qilishi bilan bu yo'l tuzilish ko'rildi ekan.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qo'shaqmayda,
2: ishlaydi.
3: Avtomobilga chiqib, radioni ichib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
4: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
5: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
5: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
6: Safaringizda biz sirdosh.

0: Janubiy Shinjangning g'arbi, sharqiy Shinjangda 5 ball atrofida g'arbiy shimol shamoli, shamol ig'izlarida 8-9 ball bo'ron, 10 ball atrofida o'tkinchi bo'ron. Janubiy Shinjang o'ymonligining o'rta va sharqida 5 ball atrofida qiyopas sharq shamoli, 8-9 ball o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda chang to'zonlik yoki qum bo'ronlik havorayi ko'rildi ekan. Janubiy Shinjang o'ymonligining o'rta va sharqiy Sharqiy Shinjang va Tian Shanning shimoliy etigidagi qisman rayonlarda 35 Selsiya gradusdan oshirgan yuqori temperaturli havo rayi ko'rildi ekan. Buning ichida Tarbag'atay viloyati, Qirmay shahri, Bayinqulin oblasti, Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarning qisman rayonlarida yuqori temperatura 37 Selsiya gradusdan, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida 40 Selsiya gradusdan oshirdi ekan. Shinjangning boshqa joylarida havo ochiq ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
1: Baxt va xushallikka to'lgan hayotli safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
1: Uydagi chaqiriqlaringizda sizga xushallik olib keladigan bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
2: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qang'ucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Avtomobilimizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'i kechida yo'ldan adishib qolgan cho'mlarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poyib betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Shinjangdagi 29-chi Puxralo transport aerodromida 6 ayning 12-chi kuni tunji qatim aeroplan qatnadi. 6 ayning 12-chi kuni 3-chi navbatlik Urumchi xalqaro aviatsiya tugun qurilishi yig'ini o'tkazilishi bilan tang. Bayinqo'lin Mo'g'ul avtonom oblastidagi Bugur aerodromida tunji qatim aeroplan qatnadi. Bu Shinjangdagi 29-chi Puxralo transport aerodromi hisoblanadi. Bu yeng aerodromning ishqi kirish turlishi Shinjangning 3-4 3 aylanma aviatsiya to'ri o'rinlashtirishidagi oshqushliq yeng tugun nuqtani to'liqladi. Shundaqla avtonom rayonimizning g'ol liniya bilan tarmoq liniyani tutashtirish, umumyuzlik to'rlashtirish, zamonaviy aviatsiya liniya to'ri qurilishining puxta qadam tashlashiga turtki bo'ldi. Shu kuni soat 18:55 o'tganda Xuasha aviatsiyasining G52637 qatimliq Qashqar Bugur G'olja navbatchi aeroplani Bugur aerodromiga siliq qo'ndi. Aeroplan murosim tuyg'usiga ega suv darvozasidan serilib o'tib, belgilangan o'rinda muqim to'xtadi. Tunji turkumda

Qadirli do'stlar, endi tinglab programmamizning radio sayohati sayfamizga o'rinlashtirilgan mazmunlari bo'lsin. Bu yil yozda Xinjiangdagi bu go'zal ko'lni sayohat qiling. Altinjana 20 o'tib ketish oldida. Yo'l bo'yidagi daraxtlar sus yashil rangdan qiniq yashil rangga o'zgardi. Ishdan tushganda kashki shapaqni ko'rgani bo'lib qolmay, yana beshimizni ko'tirsaklar, karton filmlardagidek chiroyli bulutlarni uchratib olaydigan bo'ldi. Havo yana issidi. Bu yozda Xinjiangni sayohat qilganda o'ylamagan manzaralarni uchrat qilib bo'ldi. Masalan, Qapchig'ay ko'li. Bu yer kelganda quyosh nurining suv yuzini jilolandirib, go'zal manzaralarni hosil qilganligini bayqaysiz. Undaqda hozirlik yo'lga chiqib, birlikda bu ko'lni ko'rib kelaylik.

Ili oblastining Tekes nayasidan yo'lga chiqib, sharqqa qarab avtomobil haydab taxminan 50 km ma'g'andan keyin tutash ketgan chimliqlar asta-asta keynimizni qilib, tatriji ko'k rangi o'zgargan go'zal manzaralar ko'z oldimizda paydo bo'ldi. Bu dal Qapchig'ay ko'li. Qapchig'ay ko'li egiz tog' ko'liga tabi bo'lib, suv ko'lami 58 kvadrat kilometr keladi. Chuqurligi 90 metrdan oshadi. Egiz tog' va jilg'ilar ko'tirib turgan bu jimjit suv yuzi Көп көк һәм сөзек. Ерақта тоғырсығы кесіп өткен қарлық тақ тізмісі. Яқын атрапта бір-бірге тұтышып кеткен шәмшатлық. Аяқ астымызды болса, кәң кеткен тәкші чимлықлар бар болып, чимлықлар су бойығыча кәң кейілған. Шамал чыққанда су юзіра ентікі долқонсыман сызықлар пайда болады. Quyosh nurida tashli chaqnab turdi. Shamol to'xtishi bilan ko'l yuzi yana tinchlanadi. Odatda qorliq tog', bulut, daraxtlarning shovlisi suv yuzida aks etib turadigan bo'lib, havodanmi suvning salqinligini his qilgili bo'lgandan boshqa o'tchoq va tuproqning hidimi kishiga huzur bag'ishlaydi. Bir joyni tepib o'ltirsangiz yoki suv bo'yida aylansangizmi, bu yerning jimjitligi kishiga rohatlik baxsh etadi.

Şinjangda bepoyon yaylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangbar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnay San'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda o'zirilishga taklif qiladi.

Qadirlik do'stlar, amde Zulxumar zafar o'rlagan Ko'klam nomli naqshini ko'ngil huzuringizga sunamiz. Marhamat do'stlar.

90-yillarda tug'ilgan Pidayi Jav Apandi qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilishni o'ngishliq tamomladi. 9 yil bo'ldi. Arzuyum oxiri amalga oshdi. Qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilish oxirlashgandan keyin kasalxonada aram elayotgan Jav Apandi muxbirga mundaq dedi. O'zimning qon ishlaguvchi g'olib jayrisi orqali azaldan ko'rish baxmagan bir bemorga qayta hayotlikka erishish umidi beg'ishlashni umid qilaman. Qarshi tarafning yaxshi ruhiy holatini saqlab, normal turmushga baldurroq qaytishiga tilakdoshman. 2017 yili Dashoyni yengilib bitkizgan Jav Apandi bir qatimlik haqsiz qon taqdim qilish jarayonida qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilsa, oq qon kesli qatorli qon kesliga girdtar bo'lgan bemorlarni qutqizib bo'lganligini bilib, darhol avrishga qoldirib, Jonghua yilik ambariga kirgizib, pidoyi bo'ldi. O, Shinjang Qizil Kiris jamiyatidagi xizmatchi xodimning telefonini qabul qilganda, o'zining davlat ichidagi boshqa o'lka, avtonom rayon, shahardagi qon kesliga girdtar bo'lgan bir bemor bilan dastlabki maslishishning muvaffaqiyatlik bo'lganligini bilganda, qilchi ishkilanmasdan mundaq dedi. Tub maslishishning muvaffaqiyatlik bo'lishi tepilg'usiz taqdir. Odam qutqizish aslida mening qilishga tegishli ishim. Egilnishcha qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilishda qondoshlik munosabati bo'lmagan tibni maslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati aran 10 mingdan 1dan 100 mingdan 1gacha bo'ladi ekan. Eng yaxshi badan holatida taqdim qilishni tamomlashga haqiqiy kapolatlik qilish uchun Jav Apandi doktorning ko'rsatmasiga qattiq amal qilib, turmush va dam olish vaqtini tengishdi. Maysiz g'izolanish, aroq tamakini tashlash, qonuniyatlik mashg'ulot qilish, charchash va qattiq harakatdan saqlandi. U har kuni piyoda mengishni davomlashtirdi. Xizmati ba'zida aldirash bo'lib kelsimi, kech soat 12 dan burun aram elishda ching turdi. Jav Apandining rahbarlari ahvolini xabar topgandan keyin zo'r kuch bilan qo'llab, xizmatlarni tashabbuskorlik bilan moslashtirib, dam olish vaqtiga kapolatlik qilib, uning qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilishni xotirjam tamomlashiga yaxshi sharoit yaratib berdi. Jav Apandi 6 ayning 5-chi kuni doktorxonaga kirib, salomatlik tekshirdi. 6 ayning 11-chi kuni avrish kelish rasmiy boshlandi. Qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilish jarayonida Shinjang Qizil Kiris jamiyatidagi 3 taqdim qilish pidoyilari yonda turib mulozimat kapaliti bilan ta'minlandi. Qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilish ta'sirati ustida to'xtalganda Jav Apandi umumiy ahvolining yaxshi ekanligini, faqat ozroq charchaganligini bildirdi. U yana o'z kechirmish orqali jamiyatga ilmiy tonish yetkazishni umid qildi. Hozir qon ishlaguvchi g'olib jayrini yig'ishda butunlay sirtdan qon elish usuli qo'llanildi. An'anaviy qarashdagi yilik elish emas. Davolash texnikasi pishib yetilgan va bexatar. Taqdim qilguvchining salomatligiga ko'rsatadigan ta'siri intayin oz. Qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilib, bir haftadan ikki haftagacha salomatligi normal asliga keldi. Jav Apandi yana bemorning oilasiga qo'lida yozgan rahmat qitini topshirib oldi. Xat jumla minnatdorlik va umid bilan to'lgan edi. Bu chin hissiyot uni chuqur ta'sirlandirdi. Bu qatimqi qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilish Jav Apandini Shinjangdagi 245-chi mamlakat bo'yicha 23,904 qon ishlaguvchi g'olib jayri taqdim qilguvchiga aylantirdi.

tushda uxlaydigan odatingiz bormi? Yuqori sifatli tushlik uyqu badanni asl keltirish fursati bilan ta'minlaydi. Qisqagina bir necha minut uxlasimi yoki ko'zni yumib aram olsimi, og'irlikni pasaytgani bo'ladi. Tushlik uyquni soat 12 dan 13 gacha bo'lgan aralikda uxlash kerak. Tushdan keyin soat 3 dan keyin uxlasi bo'lmaydi. Uxlash vaqti 20 minut atrofida bo'lsa bo'ladi. Yarim soatdan eshib kesib bo'lmaydi. Ustalga beshini qo'yib uxlamaslik kerak. Uzoq muddat ustalga beshini qo'yib tushda uxlaganda bo'yin umurtqisi va oshqozon uchagi ziyon yetadi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Attabdan saqlanish malhimini sirtqa chiqishdan yarim soat burun surkisa, undan unum bo'ladi degan mazmunni so'zlab beramiz. Yaz pasli ultra binafsha nurining kishliklik darajasi eng yuqori pasl bo'libmi? Tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 16 gacha shunday. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha 10 minut abtob qaqlansa, teri 10 kun baldur zaiflashadi ekan. 68% odamdagi tunji qo'riq yana shu yoz paslida paydo bo'ladi ekan. Kun nurini to'sish qalbiqi, kunlik, kun nurini to'sish ko'zoynagi qatorliqlarning hammasi fiziklik abtobdan saqlanish usuli bo'lib, kun nurini to'sish qalbiqi qisqaning 7.5 cm'dan yuqorilarini tanlash. Kun nurini to'sish ko'zoynagining ayniki cho'ng qiniq ranglarini tanlash kerak ekan. Abtobdan saqlanish malhimi surgab yarim soatdan keyin sirtqa chiqqanda undan abtobdan saqlanish unumiga yetkili bo'ladi ekan.

Hurmatli radio anglovchilar, 107.4 dan xayrli sar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarning 107.4 qatnash san'at radiosining bugungi butunlik programmalarini anglatilish vaqti va bir qism programmalarning qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 107.4 dan xayrli sar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 da Vatan mening oilam programmasi eshitiladi bo'ladi. Saat 8:30 da atigallik xabarlar programmasi. Saat 9:15 da atigallik yo'llaringiz biz amra programmasi. Saat 11 da sapiringiz biz sirdosh programmasi. Saat 12 da mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil seti bilish to'g'risidagi uchurlar eshitiladi bo'ladi. Saat 13 da tushlik yo'llaringiz biz amra programmasi. 107.4 qatnash san'at radiosining har kuni 3 saat 13 dan 15 gacha anglatiladigan tushlik yo'llaringiz biz amra programmasi. Tushlik aramangizni ahamiyatli qilg'usi. Soat 15 da qonunsizga amra programmasi. Soat 16 da sizga rahmat aytgan bar programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitilgan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17 da gulg'unchilar programmasi. Soat 18 da qatnash liniyasi programmasi. Soat 19 da kashlik yo'llaringiz biz amra programmasi. Soat 20:30 da Shinjan xabarlarini anglaysizlar. Saat 21:15 da tan tarbiya va sog'liq programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'liq savodlari deb tanlat bo'ladi. Saat 22 da sapiringiz biz sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23 da xayrli oqshom programmasi bo'lganda yaqinlik naqshi muzikalar ko'ngil aramalati bo'ladi. Saat 24 da sizga rahmat aytgan bar programmasi anglatiladi. Saat 1 da 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: rahmat.
1: Qadirli do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi tarat qo'yib, siloshiding namoz qadamda anglatildi. Programmamizning siloshiding amtsira olishlarini qarshi olamiz. Har bir kuningizni ma'nilik o'tkazishni orzu qilsangiz, sizda cho'qim hayotning go'zal taraflarini his qiladigan qalb bo'lsin. Bu qalb sizning hayotni tehim suyadigan, odamlarga tehim mehribon bo'ladigan kishilardan qilib yetishtirdi. Qalbingizda qizg'inlik nurlari o'chib qolmasin. Eng zo'r darajalik qizg'inligingiz orqali turmush va hayot musabbingizning haqiqiy ma'niga va ahamiyatga ega qiling. Qadrli do'stlar, har bir kuningizni ahamiyatli va ma'nili o'tkazishingizni umid qilib, bugungi 174 tin xayrli sar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.